0: Det er lidt stridt uisk. Hva kan jeg slive det med om at en gang vi vinner skipper og bjørn leter arbeid av turist? For det er jo ikke kontra seg arbeid. Turist er jo gitt, i vil vinne vårt ballet på sånn las, han.
1: Kli, jeg tror something extra than only the money. Kan jeg? The passion.